0: Pridruži se zabavi i budi korak ispred uz najnoviju muziku samo na K4 radiju.
1: You're tuned into Radio K4, the beat of the city.
2: אם אשכחך ירושלים, זכור אדוני לבני אדום את